Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

mu je stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickbox, prejak za rock'n'roll. A starom je pala plata pod stoju, malo ih radi, a puno u stroju. A njegov san

zahvaljujući muzici, baš ko kuće na uzici, sve to me vodili. Pričali, to je taj čudo od deteta, a ja sam pevao milion puta,

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije te zgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom lobovom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekao Tom Paunu, majstere, ja sam u knockdownu, grebem po žicama, tamburan danima, ubi me dim po restoranima, sad vidiš promaj, godovim šatoru, on reče čekaj malo.

Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njim i onim guskom, a on je samo brbljao, odal je poljubitim usnama. Konobar, što zastajkuješ, da li ti možda štrajkuješ?

E konačno sam ga stigao na nekoj hacijendi. Izgledao mi više kao istočnjački napuderisani dendi. Pio neki sumnjivi brendi. I rekao mu, vadi ga da vidim koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne odim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šaržer za par sekundi. Kod mene je drugo, moj metak putuje dugo.

Deňskú skú noč. Peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju,

dal grom odabira hrast, ili se topak hrast munjama nametne, za to baš nemam reči, Bog zna kako pametne. To je ta sudbina, valda, bila je moja zlatna šansa. A tek sam načel svoj krug,

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 mrta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pum.

Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Znam ovo sve sam mogao reći i pre, al ptica trpi dok je bar metar neba. Nisam teo da se mešam, ispašću ko veli smešan, smešni imamo i više nek što treba. Na tamburu sam metio ključ do zadnje epizode ovog ružnog sna. Odroni se srca komad, nisam peo od onomad, pite kaču. Bog sveti, znam da ne.
2: Pst, laze, lajste.
3: A?
2: Sa dur? Da.
1: Gledam skupštinu ili šta je to već? Bife proleće u Petrovcu na Mlavi. Joj, gledam one tužne kese, ti baš meni da se desem, da mi takve glave delaju po glavi. Po mutnoj rijeki topi se brod, u džepu pesak, a u ušima voda. A kad već pričamo o tome, što ja, braćo, s vama tonem, ja sam putnik s jednog sasvim drugog broda. A TV dnevnik ko kormilo okreću spodobe,

0: kaže da je nekad carovo um, gde je tu bajku samo iskopo depos. Jo, ispadoše akademci veći zlodbori, neg Nemci nisu ljudi stigli kasti, hvala lepo.
1: Baš hvala, kako ti skraše.
0: Al tek zbog studoša mi napuko film. E, reko, sad će valda sa trešnje sići. A malo morgen, reče Boban, doktor nauka il čoban, vi ste samo mali glasački listići.
1: Jeste, pogrešao je već.

0: Ne.
1: Nemoj nas više braniti, brigom ćeš nas saraniti, sloboda ne.
2: Sloboda ne.
0: Razumijem te, ja.

0: Izvini. Izvini.
1: Izvini.
0: Izvini. Izvini.
2: Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
3: Kad sam prvi put pao

0: šta sad? Evo to?
1: Iscurilo, trok.
2: Šta nas to kažeš?
1: Ne, ja stavio da kažem, niko nas u oči ne gleda. Gledaju nam registrat. Znaš, ono, ne gleda ti niko više u oči, nego svi.
0: Evo, znao registracije.
2: Jednom on drugaru išao i... Ćale mu rekao, kao nemoj ići preko tog mosta, on išao i...
0: I šta je bilo?
1: Pa šta je?
2: Zaustavili ga neke, ono, kao ti imaš tu registraciju.
0: Pa da.
1: Gledaju, a? 100% sad zaustavili.
0: Gledaju, a?
1: Svogde sad zaustavili.
0: Ja.

magle i nebeske pravde, vreme je, vele, da idem odavde. E, ne volem s takvima

dane i čuvam svoju snagu za stare dobre dane. Ali ponekad želim da pevam na sav glas, ponekad stvarno želim.

plima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi na mene.

al ni nalik na druge dođuše. Otad baš ne uzimam svako što se pruža, srce se odupire pa se privikne, al zumbuli su zumbuli, a ruže, ruže, pa da na kraj sveta

se brzo zamiče za najbliži ugao pogleda moga. Pitanje dam ću te ikad više, ali razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

I konačno sam ga stigao na nekoj haciendi. Izgledao mi više kao istočnjački napuderisani dendi. Pio neki sumnjivi bendi. I rekao mu, vadi ga da vidim koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne vodim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šaržer za par sekundi. Kod mene je drugo, moj metak putuje dugo.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

dakle, uzdržane, trezvene, pa jogging, takve najpre trefiš logging, ali ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što odasvud, samo čuješ daj mi, ili se prosi, ili se zajmi, jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlikaše, crne rolke i sektaše, ne padam na Tibet ili Burmu, ne volem. Škrtariju, intelektualce koji važno vrte palce,

dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program, 9 sati 16 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A dizel bi od sutra mogao ponovo da poskupi za 6 centi, a benzin da pojeftini za 2 centa, ako akcize na gorivo ostanu kakve jesu. Kotacije na berzi se neće mijenjati naredna dva dana, ali konačne cijene koje Ministarstvo energetike objavljuje u ponedeljak zavisit će od toga hoće li vlada dodatno povećati ili smanjiti akcize, o čemu je prethodnih sedmica odlučivala u posljednji čas. Akcize na dizel sada su smanjene 20%, a ako ostanu iste, cijena dizela od utorka bit će euro 85. Ukoliko odluči da je dodatno smanji, poskupljenje dizela bi bilo neznatno, a ukoliko odluči da ponovo podigne akcizu za 10%, kao prošlog ponedjeljka, onda bi dizel mogao da poskupi preko 10 centi po litru. Za benzin važi puna akcize i ako ona ostane, od sutra će litar Eurosupera 98 i 95 koštati euro 79, odnosno euro 75 centi. Prema berzanskim kotacijama, lož ulje će poskupiti za 1 cent na euro 80.

U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 9:35. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, arhiepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Metodija, eparhije Budimljansko-Nikšićka i javne ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej, od 3. do 6. avgusta u Beranama organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Manifestaciju će danas otvoriti duo drama Patrijarh Pavle u izvođenju Aleksandra Dunića i Milana Malbaše. Utorak 4. avgusta biće održan koncert grupe Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, a u srijedu 5. avgusta predstavu Bedemi Ćirilice izvešće glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić. Manifestacija se završava u petak 6. avgusta koncertom glumice Ivane Žigon. Svi programi održavaju se na platou ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 čas, a ulaz je slobodan.

Sve ove godine bez nas, a ja i sad ti čujem glas, kako mi govori da svaka istina je laž, da ništa nemaš da mi daš.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: SMS.
2: Aj opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao i svakog ponedjeljka razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju naša Tanja Jovančević. Danas u emisiji SMS ugostit ćemo jednu od najtalentovanijih mladih atletičarki iz Berana. Iako ima tek 16 godina, iza Lare Bubanje su već medalje, državni uspjesi i nastupi na međunarodnim takmičenjima, a ove godine izborila i nastup na olimpijskim igrama mladih u Dakaru. Sa njom ćemo razgovarati o atletici, odricanju, planovima i velikim snovima koji tek dolaze. Lara, dobar dan, dobrodošla i hvala što si naš gost.
5: Hvala, bolje vas našla.
3: Kako si?
5: Dobro, i?
3: Trudimo se da bude dobro. Eto, kažu da svaka priča ima početak i ti nam reci kako je počela tvoja priča sa atletikom.
5: Zapravo moja priča sa atletikom je počela baš spontano, onako uopšte neočekivano. Moja starija sestra Maša je trenirala atletiku i baš ona me povukla u te vode, da kažem. I ona je već tada osvajala zapažene rezultate, to me najviše i privuklo. I onda nekako atletiku sam kroz nju počela da gledam kao igru i sve je to počelo, kao što sam već rekla, i baš spontano.
3: Eto, pomenula si tvoju stariju sestru Mašu i da je ona zapravo bila razlog zašto se danas baviš atletikom. A reci nam, sjećaš li se možda svog prvog treninga?
5: Zapravo svog prvog treninga i tih početaka se uopšte ne sjećam. Ne prvog treninga, nego prvih mjeseci. Baš se tog perioda ne mogu se sjetim, tek posle vamo kada su krenuli neki ozbiljniji rezultati, to pamtim.
3: Eto, stigo smo i do tih ozbiljnih rezultata. Je li to trenutak kad si shvatila da atletika nije, ajde da kažemo, samo hobi za tebe?
5: Da, baš to je trenutak kada sam atletiku odvila od hobija, kada su ozbiljni rezultati krenuli i kada je krenuo se niže veći broj medalja.
3: Eto, pomenuli smo Mašu koja je, kao što si rekla, bila uspješna atletičarka, odnosno imali za sebe neke zapažene rezultate. Koliko ti ona pomogla?
5: Pa ona mi je zapravo dosta pomogla, pogotovo u trenucima kada smo se zajedno takmičile i kada bi otišla na takmičenja, zajedno bi nekako prebrodile tu pozitivnu tremu, uvijek bi bile tu da damo jedan drugoj savjet i puno lakše kada neko stariji iskusniji može da bude tu uz vas.
3: Jasno, a ili postojali između vas to neko sportsko rivalstvo?
5: Zapravo moram da budem iskrena, nije nikad, zato što mi smo tako učene da kada stanemo u blok nemamo rivale, nego ne gledamo druge staze, samo sebe, sami sebi smo rivali, Maša više ne trenira, ja se i dalje vodim tim.
3: Predala ti je štafetu, što se kaže.
5: Jeste.
3: Evo, ove godine predstavljaš Crnu Goru na tih olimpijskim igrama za mlade u Dakaru. Šta je sve prethodilo da do toga dođeš?
5: Pa zapravo puno truda, rada, odricanja, dosta napornih treninga, pa ove godine čak i povreda, to mi je najteže palo, zato što sve može da se pretrpi, težak trening, ali kad imate povrede i kada ste ograničeni u tom reonu, to je baš teško, to niko ne vidi, ali eto, na kraju smo došli do olimpijskih igara, tako da nije ni važno kroz što smo prošli.
3: Pa manje više tako. A kakve su bile prve emocije u trenutku kad saznaješ da imaš rezultat za olimpijske igre?
5: Pa zapravo, iskreno da budem, nisam imala uopšte neke emocije, srećam se naravno zbog toga što ću da predstavljam svoju zemlju, ali i dalje nemam taj osjećaj, da li što se olimpijske igre još nisu približile, ne znam, vidit ćemo kada dođe do toga, možda me tad stigne.
3: Znači, možemo reći da ne razmišljaš o nastupu na olimpijskim igrama trenutno?
5: Pa konkretno od nastupu možda i razmišljam, mislim da ću o nastupu razmišljati sve dok se olimpijske igre ne završe, ali sad da me prati neko uzbuđenje, to ne još.
3: To tek dolazi.
5: Da.
3: Evo, imaš odlične rezultate u skoku u dalji u tim trkačkim disciplinama, ali šta je ono što je za tebe primarno?
5: Pa moja primarna disciplina je skok u dalj. Sve ostale discipline su uglavnom bile, da kažem, probne, jer mi dok smo u mlađim danima, danas više disciplina i onda posle se opredilimo za primarnu disciplinu. Ove godine sam bila primorana da trčim 100 metara, tako mi je povreda, da kažem, diktirala. I onda sam ove godine sve rezultate ostvarivala na 100 metara, to mi nije primarna disciplina. Primarna disciplina mi je skok u dalj i nisam imala uopšte priliku ove sezone da skačem, tako da nadam se da ću na olimpijskim igrama zadovoljiti.
3: Znači, probala si druge discipline, a i skok u dalj ono možda što ti najviše leži, je li tako?
5: Da.
3: A možeš li da nam opišeš zapravo tu disciplinu? Šta je tu konkretno najteže?
5: Pa skok u dalj je veoma kompleksna disciplina zapravo. Veoma je teško i u zaletu da se stekne određena brzina. Nikada nećemo moći da brzinu sa 100 metara, tačnije sa sprinta, nećemo moći da dosegnemo na zaletu. To je meni nekako, po mom mišljenju, najteži segment, jer ja imam dobru tehniku, radili smo od malena. I onda što se tiče skokova, nikad nisi imala problem, samo je to ta brzina u zaletu, daska, i to je nekako najbitnije.
3: Dragi slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo sa razgovorom.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća danas je Lara Bubanja. Evo, prošli smo skok u dalj, olimpijske igre i to, ali ono što nas zanima jeste to, zapravo gledam da pitam sve mlađe sportiste, jeste kako izgleda jedan tvoj dan, u smislu koliko često treniraš, kako usklađuješ školu i sport i ostane li vremena za društvo?
2: Pa zapravo da, moj jedan dan izgleda tako što meni se čitav dan svodi na trening i onda dok se trening ne završi, misli o treningu ne prestaju. Ali zapravo stignem i da uskladim i školu i trening. Smatram da kada sam počela ozbiljnije da treniram, da sam ozbiljnije pristupila školskim obavezama, da li je to neka disciplina koju sam stekla u toku treniranja i onda mi nije teško da uskladim školu i trening, a uvijek se nađe vremena za društvo.
1: Jasno. A ono što ću da te pitam jeste, šta ti je atletika možda omogućila da vidiš i doživiš? Postoji li neko takmičenje koje ćeš možda posebno pamtiti, ne zbog rezultata, nego zbog neke anegdote ili nekog posebnog događaja?
2: Atletika mi je omogućila mnogo toga. Ono što je to u privatnom životu možda ne bi bilo u prilici da vidim ili da posjetim. Evo, konkretno ove godine idem na olimpijske igre, kao što ste već pomenuli, u Dakru, u Senegalu, i smatram nekako da kada bih u privatnom životu birala gdje bih otputovala, da možda bi poslednje pomislila na Dakar, tako da drago mi je što imam priliku da odem tamo. A što se tiče takmičenja koje pamtim, to je ove sezone definitivno Balkanijada za mlade, jer eto, to mi je nekako prvo veliko takmičenje i pamtit ću to zauvijek. Nije bio neki zapažen rezultat, kao što ste rekli, ne pamtim po rezultatima, manje više pamtim takmičenje po rezultatima, uvijek je to neki događaj i van staze i drago mi je što tako pamtim.
1: A reci mi, evo, već sad vrijeme je da nastupe ti ozbiljni rezultati, kao što si ti pomenula. Osjećaš li možda pritisak kad ljudi od tebe očekuju medalju?
2: Pa zapravo, uvijek se od takmičara koji postave neki standard na svakom takmičenju i treneri i, da kažem, publika očekuju da kada staneš na blok braniš titulu i to je to i u njihovim očima nema drugo. Uvijek je tu lični rekord, možda čak i crnogorski prvo mjesto, ali zapravo nikad nisam osjećala tu tenziju. Ja ni ne razmišljam puno o takmičenju, o rezultatima, nego da završim, pa ono, kako bude, šta Bog da.
1: A reci mi, kako se boriš sa tremom?
2: Nemam tremu.
1: Nikad?
2: Nemam. Zapravo na trke bih ranije imala nekad pozitivnu tremu, tu na stotku ove sezone bi desilo bi mi se, ali zapravo na skoku dalj nemam nikad i baš zbog toga i volim skoku dalj. Zato mi je primarna disciplina, nekako sama sam u stazu na svoj zalet, skoncentrišem se, imam 6 skokova i onda sve se da ispraviti.
1: E, da treme nema, to vidim i tokom razgovora. A reci mi, kako se nosiš sa očekivanjima? Jednostavno, nekad neđe dođeš kao favorit i da li to možda nametne malo pritiska?
2: Pa zapravo tad je najteže kada dođeš na mjesto favorita, dok si, da kažem, na ovoj drugoj poziciji, niko ne braća toliko pažnju, nemaš taj pritisak. Onda kad dođeš na mjesto favorita, sve oči suprite u tebe, onda malo stvara tenziju, ali sve je to pozitivno.
1: Jasno. A možeš li da nam kažeš, odnosno da nam predstaviš tvoje najbolje rezultate u svim ovaj disciplinama kojima se takmičiš?
2: Pa moj najbolji rezultat na 100 metara je 12.77. Istrčala sam to ove sezone, kao što sam već rekla, bila sam primorana i to mi je možda i najdraži rezultat, zato što sam, to mi nije primarna disciplina i ostvarila sam tako dobar rezultat u disciplini koja nije moja, za koju se nismo spremali, i baš zbog toga eto bih izvila kao rezultat koji mi je najviše drag. Onda rezultat na skoku dalje 5.46 i nadam se da posle olimpijskih igara više neće biti to lični rekord.
1: To ti želimo svakako.
2: I svakako da bih kao ostvarenje izdvojila učešće na olimpijskim igrama normu. Iako nije bila jaka nešto ove godine, norma za balkansko prvenstvo, opet eto, uhvatila sam je.
1: To je negdje bitno. A reci nam, sjećaš li se svoje prve medalje?
2: Ne. Ne sjećam se prve medalje, baš se ne sjećam toga, mada čak mislim da mi prva medalja nije došla iz atletike, nego to su bile neke igre ovako, ali prve medalje iz atletike ne sjećam se, to nije bilo ništa ozbiljno. Više se sjećam ovih posljednjih medalja, više su mi značajne, veći teret mi imaju.
1: Jasno. A reci mi, kad dolazi trenutak kad shvataš da zapravo možeš da postižeš velike rezultate?
2: Pa, taj trenutak kada se nekako, mogu čak da kažem da je to i samo posljednja ova godina, posljednje dvije godine. Počela sam trenirati sama, zapravo u klubu, i onda tada pomišljaš da si sam, da će nekako sve ti bude teže, zapravo meni nije. Skoncentrišem se, imam više vremena za sebe, da odradim bolje trening, i nekako mislim da je tad krenulo sve kad smo trener i ja shvatili to ozbiljnije, kad imamo vremena i ja za njega i za treninge, i on kada ima više vremena da posveti samo meni.
1: Poštovani slušalci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiju.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Beranek.

0: i državu koštati desetine miliona eura. Potrebno je mnogo više primjenjivati alternativne mjere kada za to postoje zakonski uslovi, a ne po automatizmu određivati pritvor, redovno preispitivati opravdanost daljeg trajanja pritvora i unaprijediti efikasnost krivičnih postupaka kako bi se oni okončavali u razumnom roku, kaže Maja Turković, dok Veselina Radulović navodi da naknada štete nije privilegija građanina koji je bio neosnovano pritvoren, već njegova ustavna i zakonska zaštita zbog povrede prava na slobodu. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 3. avgust. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Pregled štampe.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: SMS.
2: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao i svakog ponedjeljka razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju naša Tanja Jovančević. Danas u emisiji SMS ugostit ćemo jednu od najtalentovanijih mladih atletičarki iz Berana. Iako ima tek 16 godina, iza Lare Bubanje su već medalje, državni uspjesi i nastupi na međunarodnim takmičenjima, a ove godine izborila i nastup na olimpijskim igrama mladih u Dakaru. Sa njom ćemo razgovarati o atletici, odricanju, planovima i velikim snovima koji tek dolaze. Lara, dobar dan, dobrodošla i hvala što si naš gost.
5: Hvala, bolje vas našla.
3: Kako si?
5: Dobro, i?
3: Trudimo se da bude dobro. Eto, kažu da svaka priča ima početak i ti nam reci kako je počela tvoja priča sa atletikom.
5: Zapravo moja priča sa atletikom je počela baš spontano, onako uopšte neočekivano. Moja starija sestra Maša je trenirala atletiku i baš ona me povukla u te vode, da kažem. I ona je već tada osvajala zapažene rezultate, to me najviše i privuklo. I onda nekako atletiku sam kroz nju počela da gledam kao igru i sve je to počelo, kao što sam već rekla, i baš spontano.
3: Eto, pomenula si tvoju stariju sestru Mašu i da je ona zapravo bila razlog zašto se danas baviš atletikom. A reci nam, sjećaš li se možda svog prvog treninga?
5: Zapravo svog prvog treninga i tih početaka se uopšte ne sjećam. Ne prvog treninga, nego prvih mjeseci. Baš se tog perioda ne mogu se sjetim, tek posle vamo kada su krenuli neki ozbiljniji rezultati, to pamtim.
3: Eto, stigo smo i do tih ozbiljnih rezultata. Je li to trenutak kad si shvatila da atletika nije, ajde da kažemo, samo hobi za tebe?
5: Da, baš to je trenutak kada sam atletiku odvila od hobija, kada su ozbiljni rezultati krenuli i kada je krenuo se niže veći broj medalja.
3: Eto, pomenuli smo Mašu koja je, kao što si rekla, bila uspješna atletičarka, odnosno imali za sebe neke zapažene rezultate. Koliko ti ona pomogla?
5: Pa ona mi je zapravo dosta pomogla, pogotovo u trenucima kada smo se zajedno takmičile i kada bi otišla na takmičenja, zajedno bi nekako prebrodile tu pozitivnu tremu, uvijek bi bile tu da damo jedan drugoj savjet i puno lakše kada neko stariji iskusniji može da bude tu uz vas.
3: Jasno, a ili postoji li između vas to neko sportsko rivalstvo?
5: Zapravo moram da budem iskrena, nije nikad, zato što mi smo tako učene da kada stanemo u blok nemamo rivale, nego ne gledamo druge staze, samo sebe, sami sebi smo rivali, Maša više ne trenira, ja se i dalje vodim tim.
3: Predala ti je štafetu, što se kaže.
5: Jeste.
3: Evo, ove godine predstavljaš Crnu Goru na tim olimpijskim igrama za mlade u Dakaru. Šta je sve prethodilo da do toga dođeš?
5: Pa zapravo puno truda, rada, odricanja, dosta napornih treninga, pa ove godine čak i povreda, to mi je najteže palo, zato što sve može da se pretrpi, težak trening, ali kad imate povrede i kada ste ograničeni u tom reonu, to je baš teško, to niko ne vidi, ali eto, na kraju smo došli do olimpijskih igara, tako da nije ni važno kroz što smo prošli.
3: Pa manje više tako. A kakve su bile prve emocije u trenutku kad saznaješ da imaš rezultat za olimpijske igre?
5: Pa zapravo, iskreno da budem, nisam imala uopšte neke emocije, srećna sam naravno zbog toga što ću da predstavljam svoju zemlju, ali i dalje nemam taj osjećaj, da li što se olimpijske igre još nisu približile, ne znam, vidit ćemo kada dođe do toga, možda me tad stigne.
3: Znači, možemo reći da ne razmišljaš o nastupu na olimpijskim igrama trenutno?
5: Pa konkretno od nastupu možda i razmišljam, mislim da ću o nastupu razmišljati sve dok se olimpijske igre ne završe, ali sad da me prati neko uzbuđenje, to ne još.
3: To tek dolazi.
5: Da.
3: Evo, imaš odlične rezultate u skoku u dalji, u tim trkačkim disciplinama, ali šta je ono što je za tebe primarno?
5: Pa moja primarna disciplina je skok u dalj. Sve ostale discipline su uglavnom bile, da kažem, probne, jer mi dok smo u mlađim danima, danas je više disciplina i onda posle se opredilimo za primarnu disciplinu. Ove godine sam bila primorana da

0: trčim 100 metara, tako mi je povreda, da kažem, diktirala. I onda sam ove godine sve rezultate ostvarivala na 100 metara, to mi nije primarna disciplina. Primarna disciplina mi je skok u dalj i nisam imala uopšte priliku ove sezone da skačem, tako da nadam se da ću na olimpijskim igrama zadovoljiti.
1: Znači, probala si druge discipline i skok u dalj, ono možda što ti najviše leži, je li tako?
0: Da.
1: A možeš li da nam opišeš zapravo tu disciplinu? Šta je tu konkretno najteže?
0: Pa skok u dalj je veoma kompleksna disciplina zapravo. Veoma je teško i u zaletu da se stekne određena brzina. Nikada nećemo moći da brzinu sa 100 metara, tačnije sa sprinta, nećemo moći da dosegnemo na zaletu. To je meni nekako, po mom mišljenju, najteži segment, jer ja imam dobru tehniku, radili smo od malena. I onda što se tiče skokova, nikad nisi imala problem, samo eto ta brzina u zaletu, daska, i to je nekako najbitnije.
1: Dragi slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo sa razgovorom.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća danas je Lara Bubanja. Evo, prošli smo skok u dalj, olimpijske igre i to, ali ono što nas zanima jeste to, zapravo gledam da pitam sve mlađe sportiste, jeste kako izgleda jedan tvoj dan, u smislu koliko često treniraš, kako usklađuješ školu i sport i ostane li vremena za društvo?
2: Pa zapravo da, moj jedan dan izgleda tako što meni se čitav dan svodi na trening i onda dok se trening ne završi, misli o treningu ne prestaju. Ali zapravo stignem i da uskladim i školu i trening. Smatram da kada sam počela ozbiljnije da treniram, da sam ozbiljnije pristupila školskim obavezama, da li je to neka disciplina koju sam stekla u toku treniranja i onda mi nije teško da uskladim školu i trening, a uvijek se nađe vremena za društvo.
1: Jasno. A ono što ću da te pitam jeste, šta ti je atletika možda omogućila da vidiš i doživiš? Postoji li neko takmičenje koje ćeš možda posebno pamtiti, ne zbog rezultata, nego zbog neke anegdote ili nekog posebnog događaja?
2: Atletika mi je omogućila mnogo toga. Ono što eto, u privatnom životu možda ne bi bilo u prilici da vidim ili da posjetim. Evo, konkretno ove godine idem na olimpijske igre, kao što ste već pomenuli, u Dakru, u Senegalu, i smatram nekako da kada bih u privatnom životu birala gdje bih otputovala, da možda bi posljednje pomislila na Dakar, tako da drago mi je što imam priliku da odem tamo. A što se tiče takmičenja koje pamtim, to je ove sezone definitivno Balkanijada za mlade, jer eto, to mi je nekako prvo veliko takmičenje i pamtit ću to zauvijek. Nije bio neki zapažen rezultat, kao što ste rekli, ne pamtim po rezultatima, manje više i pamtim takmičenje po rezultatima, uvijek je to neki događaj i van staze i drago mi je što tako pamtim.
1: A reci mi, evo, već sad vrijeme je da nastupe ti ozbiljni rezultati, kao što si ti pomenula. Osjećaš li možda pritisak kad ljudi od tebe očekuju medalju?
2: Pa zapravo, uvijek se od takmičara koji postave neki standard na svakom takmičenju i treneri i, da kažem, publika očekuju da kada staneš na blok braniš titulu, i to je to, i u njihovim očima nema drugo. Uvijek je tu lični rekord, možda čak i crnogorski prvo mjesto, ali zapravo nikad nisam osjećala tu tenziju. Ja ni ne razmišljam puno o takmičenju, o rezultatima, nego da završim, pa ono, kako bude, šta Bog da.
1: A reci mi, kako se boriš sa tremom?
2: Nemam tremu.
1: Nikad?
2: Nemam. Zapravo na trke bih ranije imala nekad pozitivnu tremu, tu na stotku ove sezone bi desilo bi mi se, ali zapravo na skoku dalj nemam nikad i baš zbog toga i volim skoku dalj. Zato mi je primarna disciplina, nekako sama sam u stazu na svoj zalet, skoncentrišem se, imam 6 skokova i onda sve se da ispraviti.
1: E, da treme nema, to vidim i tokom razgovora. A reci mi, kako se nosiš sa očekivanjima? Jednostavno nekad neđe dođeš kao favorit i da li to možda nametne malo pritiska?
2: Pa zapravo tad je najteže kada dođeš na mjesto favorita, dok si, da kažem, na ovoj drugoj poziciji, niko ne obraća toliko pažnju, nemaš taj pritisak. Onda kad dođeš na mjesto favorita, sve oči su uprte u tebe, onda malo stvara tenziju, ali sve je to pozitivno.
1: Jasno. A možeš li da nam kažeš, odnosno da nam predstaviš tvoje najbolje rezultate u svim ovaj disciplinama kojima se takmičiš?
2: Pa moj najbolji rezultat na 100 metara je 12.77. Istrčala sam to ove sezone, kao što sam već rekla, bila sam primorana i to mi je možda i najdraži rezultat, zato što sam, to mi nije primarna disciplina i ostvarila sam tako dobar rezultat u disciplini koja nije moja, za koju se nismo spremali, i baš zbog toga eto bih izvila kao rezultat koji mi je najviše drag. Onda rezultat na skoku dalje je 5.46 i nadam se da posle olimpijskih igara više neće biti to lični rekord.
1: To ti želimo svakako.
2: I svakako da bih kao ostvarenje izdvojila učešće na olimpijskim igrama normu. Iako nije bila jaka nešto ove godine, norma za balkansko prvenstvo, opet eto, uhvatila sam je.
1: To je negdje bitno. A reci nam, sjećaš li se svoje prve medalje?
2: Ne sjećam se prve medalje, baš se ne sjećam toga, mada čak mislim da mi prva medalja nije došla iz atletike, nego to su bile neke igre ovako, ali prve medalje iz atletike, ne sjećam se, to nije bilo ništa ozbiljno. Više se sjećam ovih posljednjih medalja, više su mi značajne, veći teret mi imaju.
1: Jasno. A reci mi, kad dolazi trenutak kad shvataš da zapravo možeš da postižeš velike rezultate?
2: Pa taj trenutak kada se nekako, mogu čak da kažem da je to i samo posljednja ova godina, posljednje dvije godine, počela sam trenirati sama zapravo u klubu i onda tada pomišljaš da si sam, da će nekako sve ti bude teže, zapravo meni nije. Skoncentrišem se, imam više vremena za sebe, da odradim bolje trening i nekako mislim da je tad krenulo sve kad smo trener i ja shvatili to ozbiljnije, kad imamo vremena i ja za njega i za treninge i on kad ima više vremena da posveti samo meni.
1: Poštovani slušalci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiji.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: SMS.
2: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao i svakog ponedeljka razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju naša Tanja Jovančević. Danas u emisiji SMS ugostit ćemo jednu od najtalentovanijih mladih atletičarki iz Berana. Iako ima tek 16 godina, iza Lare Bubanje su već medalje, državni uspjesi i nastupi na međunarodnim takmičenjima, a ove godine izborila i nastup na olimpijskim igrama mladih u Dakaru. Sa njom ćemo razgovarati o atletici, odricanju, planovima i velikim snovima koji tek dolaze. Lara, dobar dan, dobrodošla i hvala što si naš gost.
4: Hvala, bolje vas našla.
1: Kako si?
4: Dobro, i?
1: Trudimo se da bude dobro. Eto, kažu da svaka priča ima početak i ti nam reci kako je počela tvoja priča sa atletikom.
4: Zapravo moja priča sa atletikom je počela baš spontano, onako uopšte neočekivano. Moja starija sestra Maša je trenirala atletiku i baš ona me povukla u te vode, da kažem. I ona je već tada osvajala zapažene rezultate, to me najviše i privuklo. I onda nekako atletiku sam kroz nju počela da gledam kao igru i sve je to počelo, kao što sam već rekla, i baš spontano.
1: Eto, pomenula si tvoju stariju sestru Mašu i da je ona zapravo bila razlog zašto se danas baviš atletikom. Reci nam, sjećaš se možda svog prvog treninga?
4: Zapravo svog prvog treninga i tih početaka se uopšte ne sjećam. Ne prvog treninga, nego prvih mjeseci. Baš se tog perioda ne mogu se sjetim, tek posle vamo kada su krenuli neki ozbiljniji rezultati, to pamtim.
1: Eto, stigo smo i do tih ozbiljnih rezultata. Je li to trenutak kad si shvatila da atletika nije, ajde da kažemo, samo hobi za tebe?
4: Da, baš to je trenutak kada sam atletiku odvila od hobija, kada su ozbiljni rezultati krenuli i kada je krenuo se niže veći broj medalja.
1: Eto, pomenuli smo Mašu koja je, kao što si rekla, bila uspješna atletičarka, odnosno imali za sebe neke zapažene rezultate. Koliko ti ona pomogla?
4: Pa ona mi je zapravo dosta pomogla, pogotovo u trenucima kada smo se zajedno takmičile i kada bi otišla na takmičenja, zajedno bi nekako prebrodile tu pozitivnu tremu, uvijek bi bile tu da damo jedno drugoj savjet i puno lakše kada neko stariji iskusniji može da bude tu uz vas.
1: Jasno, a je li postojalo između vas to neko sportsko rivalstvo?
4: Zapravo moram da budem iskrena, nije nikad, zato što mi smo tako učene da kada stanemo u blok nemamo rivale, nego ne gledamo druge staze, samo sebe, sami sebi smo rivali, Maš više ne trenira, ja se i dalje vodim tim.
1: Predala ti je štafetu, što se kaže.
4: Jeste.
1: Evo, ove godine predstavljaš Crnu Goru na tim olimpijskim igrama za mlade u Dakaru. Šta je sve prethodilo da do toga dođeš?
4: Pa zapravo puno truda, rada, odricanja, dosta napornih treninga, pa ove godine čak i povreda, to mi je najteže palo, zato što sve može da se pretrpi, težak trening, ali kad imate povrede i kada ste ograničeni u tom reonu, to je baš teško, to niko ne vidi, ali eto, na kraju smo došli do olimpijskih igara, tako da nije ni važno kroz što smo prošli.
1: Pa manje više tako. A kakve su bile prve emocije u trenutku kad saznaješ da imaš rezultat za olimpijske igre?
4: Pa zapravo, iskreno da budem, nisam imala uopšte neke emocije, srećna sam naravno zbog toga što ću da predstavljam svoju zemlju, ali i dalje nemam taj osjećaj, da li što se olimpijske igre još nisu približile, ne znam, vidit ćemo kada dođe do toga, možda me tad stigne.
1: Znači, možemo reći da ne razmišljaš o nastupu na olimpijskim igrama trenutno?
4: Pa konkretno od nastupu možda i razmišljam, mislim da ću o nastupu razmišljati sve dok se olimpijske igre ne završe, ali sad da me prati neko uzbuđenje, to ne još.
1: To tek dolazi.
4: Da.
1: Evo, imaš odlične rezultate u skoku u dalji u tim trkačkim disciplinama, ali šta je ono što je za tebe primarno?
4: Pa moja primarna disciplina je skok u dalj. Sve ostale discipline su uglavnom bile, da kažem, probne, jer mi dok smo u mlađim danima, danas je više disciplina i onda posle se opredilimo za primarnu disciplinu. Ove godine sam bila primorana da trčim 100 metara, tako mi je povreda, da kažem, diktirala. I onda sam ove godine sve rezultate ostvarivala na 100 metara, to mi nije primarna disciplina, primarna disciplina mi je skok u dalj i nisam imala uopšte priliku ove sezone da skačem, tako da nadam se da ću na olimpijskim igrama zadovoljiti.
1: Znači, probala si druge discipline i skok u dalj, ono možda što ti najviše leži, je li tako?
4: Da.
1: A možeš li da nam opišeš zapravo tu disciplinu, šta je tu konkretno najteže?
4: Pa skok u dalj je veoma kompleksna disciplina zapravo, veoma je teško i u zaletu da se stekne određena brzina, nikada nećemo moći da brzinu sa 100 metara, tačnije sa sprinta, nećemo moći da dosegnemo na zaletu. To je meni nekako, po mom mišljenju, najteži segment, jer ja imam dobru tehniku, radili smo od malena. I onda što se tiče skokova, nikad nisam imala problem, samo eto ta brzina u zaletu, daska, i to je nekako najbitnije.
1: Dragi slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo sa razgovorom.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća danas je Lara Bubanja. Evo, prošli smo skok u dalj, olimpijske igre i to, ali ono što nas zanima jeste to, zapravo gledam da pitam sve mlađe sportiste, jeste kako izgleda jedan tvoj dan, u smislu koliko često treniraš, kako usklađuješ školu i sport i ostane li vremena za društvo?
2: Pa zapravo da, moj jedan dan izgleda tako što meni se čitav dan svodi na trening i onda dok se trening ne završi, misli o treningu ne prestaju. Ali zapravo stignem i da uskladim i školu i trening. Smatram da kada sam počela ozbiljnije da treniram, da sam ozbiljnije pristupila školskim obavezama, da li je to neka disciplina koju sam stekla u toku treniranja i onda mi nije teško da uskladim školu i trening, a uvijek se nađe vremena za društvo.
1: Jasno. A ono što ću da te pitam jeste, šta ti je atletika možda omogućila da vidiš i doživiš? Postoji li neko takmičenje koje ćeš možda posebno pamtiti, ne zbog rezultata, nego zbog neke anegdote ili nekog posebnog događaja?
2: Atletika mi je omogućila mnogo toga. Ono što je to u privatnom životu možda ne bi bilo u prilici da vidim ili da posjetim. Evo, konkretno ove godine idem na olimpijske igre, kao što ste već pomenuli, u Dakaru, u Senegalu, i smatram nekako da kada bih u privatnom životu birala gdje bih otputovala, da možda bi poslednje pomislila na Dakar, tako da drago mi je što imam priliku da odem tamo. A što se tiče takmičenja koje pamtim, to je ove sezone definitivno Balkanijada za mlade, jer eto, to mi je nekako prvo veliko takmičenje i pamtit ću to zauvijek. Nije bio neki zapažen rezultat, kao što ste rekli, ne pamtim po rezultatima, manje više i pamtim takmičenja po rezultatima. Uvijek je to neki događaj i van staze i drago mi je što tako pamtim.
1: A reci mi, evo, već sad vrijeme je da nastupe ti ozbiljni rezultati, kao što si ti pomenula. Osjećaš li možda pritisak kad ljudi od tebe očekuju medalju?
2: Pa zapravo, uvijek se od takmičara koji postave neki standard na svakom takmičenju i treneri i, da kažem, publika očekuju da kada staneš na blok braniš titulu, i to je to, i u njihovim očima nema drugo. Uvijek je tu lični rekord, možda čak i crnogorski prvo mjesto, ali zapravo nikad nisam osjećala tu tenziju. Ja ni ne razmišljam puno o takmičenju, o rezultatima, nego da završim, pa ono, kako bude, šta Bog da.
1: A reci mi, kako se boriš sa tremom?
2: Nemam tremu.
1: Nikad?
2: Zapravo na trke bih ranije imala nekad pozitivnu tremu, tu na stotku ove sezone bi desilo bi mi se, ali zapravo na skoku dalj nemam nikad i baš zbog toga i volim skoku dalj. Zato mi je primarna disciplina, nekako sama sam u stazu na svoj zalet, skoncentrišem se, imam 6 skokova i onda sve se da ispraviti.
1: E, da treme nema, to vidim ovaj i tokom razgovora. A reci mi, kako se nosiš sa očekivanjima? Jednostavno nekad neće dođeš kao favorit i da li to možda nametne malo pritiska?
2: Pa zapravo tad je najteže kada dođeš na mjesto favorita. Dok si, da kažem, na ovoj drugoj poziciji, niko ne braća toliko pažnju, nemaš taj pritisak. Onda kad dođeš na mjesto favorita, sve oči su uprte u tebe, onda malo stvara tenziju, ali sve je to pozitivno.
1: Jasno. A možeš li da nam kažeš, odnosno da nam predstaviš tvoje najbolje rezultate u svim ovaj disciplinama kojima se takmičiš?
2: Pa moj najbolji rezultat na 100 metara je 12.77. Istrčala sam to ove sezone, kao što sam već rekla, bila sam primorana i to mi je možda i najdraži rezultat, zato što sam, to mi nije primarna disciplina i ostvarila sam tako dobar rezultat u disciplini koja nije moja, za koju se nismo spremali, i baš zbog toga eto bih izvila kao rezultat koji mi je najviše drag. Onda rezultat na skoku dalje 5.46 i nadam se da posle olimpijskih igara više neće biti to lični rekord.
1: To ti želimo svakako.
2: I svakako da bih kao ostvarenje izdvojila učešće na olimpijskim igrama normu. Iako nije bila jaka nešto ove godine, norma za balkansko prvenstvo, opet eto, uhvatila sam je.
1: To je negdje bitno. A reci nam, sjećaš li se svoje prve medalje?
2: Ne sjećam se prve medalje, baš se ne sjećam toga, mada čak mislim da mi prva medalja nije došla iz atletike, nego to su bile neke igre ovako, ali prve medalje iz atletike, ne sjećam se, to nije bilo ništa ozbiljno. Više se sjećam ovih posljednjih medalja, više su mi značajne, veći teret mi imaju.
1: Jasno. A reci mi, kad dolazi trenutak kad shvataš da zapravo možeš da postižeš velike rezultate?
2: Pa, taj trenutak kada se nekako, mogu čak da kažem da je to i samo posljednja ova godina, posljednje dvije godine, počela sam trenirati sama zapravo u klubu i onda tada pomišljaš da si sam, da će nekako sve ti bude teže, zapravo meni nije. Skoncentrišem se, imam više vremena za sebe, da odradim bolje trening i nekako mislim da je tad krenulo sve kad smo trener i ja shvatili to ozbiljnije, kad imamo vremena i ja za njega i za treninge i on kad ima više vremena da posveti samo meni.
1: Poštovani slušalci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiji.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: SMS.
2: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao i svakog ponedjeljka razgovaramo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju naša Tanja Jovančević. Danas u emisiji SMS ugostit ćemo jednu od najtalentovanijih mladih atletičarki iz Berana. Iako ima tek 16 godina, iza Lare Bubanje su već medalje, državni uspjesi i nastupi na međunarodnim takmičenjima, a ove godine izborila i nastup na olimpijskim igrama mladih u Dakaru. Sa njom ćemo razgovarati o atletici, odricanju, planovima i velikim snovima koji tek dolaze. Lara, dobar dan, dobrodošla i hvala što si naš gost.
5: Hvala, bolje vas našla.
3: Kako si?
5: Dobro, i?
3: Trudimo se da bude dobro. Eto, kažu da svaka priča ima početak i ti nam reci kako je počela tvoja priča sa atletikom.
5: Zapravo moja priča sa atletikom je počela baš spontano, onako uopšte neočekivano. Moja starija sestra Maša je trenirala atletiku i baš ona me povukla u te vode, da kažem. I ona je već tada osvajala zapažene rezultate, to me najviše i privuklo. I onda nekako atletiku sam kroz nju počela da gledam kao igru i sve je to počelo, kao što sam već rekla, i baš spontano.
3: Eto, pomenula si tvoju stariju sestru Mašu i da je ona zapravo bila razlog zašto se danas baviš atletikom. Reci nam, sjećaš li se možda svog prvog treninga?
5: Zapravo svog prvog treninga i tih početaka se uopšte ne sjećam. Ne prvog treninga, nego prvih mjeseci. Baš se tog perioda ne mogu se sjetim, tek posle vamo kada su krenuli neki ozbiljniji rezultati, to pamtim.
3: Eto, stigo smo i do tih ozbiljnijih rezultata. Je li to trenutak kad si shvatila da atletika nije, ajde da kažemo, samo hobi za tebe?
5: Da, baš to je trenutak kada sam atletiku odvila od hobija, kada su ozbiljni rezultati krenuli i kada je krenuo se niže veći broj medalja.
3: Eto, pomenuli smo Mašu koja je, kao što si rekla, bila uspješna atletičarka, odnosno imali za sebe neke zapažene rezultate. Koliko ti ona pomogla?
5: Pa ona mi je zapravo dosta pomogla, pogotovo u trenucima kada smo se zajedno takmičile i kada bi otišla na takmičenja, zajedno bi nekako prebrodile tu pozitivnu tremu, uvijek bi bile tu da damo jedno drugoj savjet i puno lakše kada neko stariji, iskusniji može da bude tu uz vas.
3: Jasno, a ili postojalo između vas to neko sportsko rivalstvo?
5: Zapravo moram da budem iskrena, nije nikad, zato što mi smo tako učene da kada stanemo u blok nemamo rivale, nego ne gledamo druge staze, samo sebe, sami sebi smo rivali, Maša više ne trenira, ja se i dalje vodim tim.
3: Predala ti je štafetu, što se kaže.
5: Jeste.
3: Evo, ove godine predstavljaš Crnu Goru na tim olimpijskim igrama za mlade u Dakaru. Šta je sve prethodilo da do toga dođeš?
5: Pa zapravo puno truda, rada, odricanja, dosta napornih treninga, pa ove godine čak i povreda, to mi je najteže palo, zato što sve može da se pretrpi, težak trening, ali kad imate povrede i kada ste ograničeni u tom reonu, to je baš teško, to niko ne vidi, ali eto, na kraju smo došli do olimpijskih igara, tako da nije ni važno kroz što smo prošli.
3: Pa manje više tako. A kakve su bile prve emocije u trenutku kad saznaješ da imaš rezultat za olimpijske igre?
5: Pa zapravo, iskreno da budem, nisam imala uopšte neke emocije, srećna sam naravno zbog toga što ću da predstavljam svoju zemlju, ali i dalje nemam taj osjećaj, da li što se olimpijske igre još nisu približile, ne znam, vidit ćemo kada dođe do toga, možda me tad stigne.
3: Znači, možemo reći da ne razmišljaš o nastupu na olimpijskim igrama trenutno?
5: Pa konkretno od nastupu možda i razmišljam, mislim da ću o nastupu razmišljati sve dok se olimpijske igre ne završe, ali sad da me prati neko uzbuđenje, to ne još.
3: To tek dolazi.
5: Da.
3: Evo, imaš odlične rezultate u skoku u dalji u tim trkačkim disciplinama, ali šta je ono što je za tebe primarno?
5: Pa moja primarna disciplina je skok u dalj. Sve ostale discipline su uglavnom bile, da kažem, probne, jer mi dok smo u mlađim danima danas više disciplina i onda posle se opredilimo za primarnu disciplinu. Ove godine sam bila primorana da trčim 100 metara, tako mi je povreda, da kažem, diktirala. i onda sam ove godine sve rezultate ostvarivala na 100 metara. To mi nije primarna disciplina. Primarna disciplina mi je skok u dalj i nisam imala uopšte priliku ove sezone da skačem, tako da nadam se da ću na olimpijskim igrama zadovoljiti.
3: Znači, probala si i druge discipline i skok u dalj, ono možda što ti najviše leži, je li tako?
5: Da.
3: A možeš li da nam opišeš zapravo tu disciplinu? Šta je tu konkretno najteže?
5: Pa skok u dalj je veoma kompleksna disciplina zapravo. Veoma je teško i u zaletu da se stekne određena brzina. Nikada nećemo moći da brzinu sa 100 metara, tačnije sa sprinta, nećemo moći da dosegnemo na zaletu. To je meni nekako, po mom mišljenju, najteži segment, jer ja imam dobru tehniku, radili smo od malena. I onda što se tiče skokova, nikad nisi imala problem, samo eto ta brzina u zaletu, daska, i to je nekako najbitnije.
3: Dragi slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo sa razgovorom.

0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naša gošća danas je Lara Bubanja. Evo, prošli smo skok u dalj, olimpijske igre i to, ali ono što nas zanima jeste to, zapravo gledam da pitam sve mlađe sportiste, jeste kako izgleda jedan tvoj dan, u smislu koliko često treniraš, kako usklađuješ školu i sport i ostane li vremena za društvo?
2: Pa zapravo da, moj jedan dan izgleda tako što meni se čitav dan svodi na trening i onda dok se trening ne završi, misli o treningu ne prestaju. Ali zapravo stignem i da uskladim i školu i trening. Smatram da kada sam počela ozbiljnije da treniram, da sam ozbiljnije pristupila školskim obavezama, da li je to neka disciplina koju sam stekla u toku treniranja i onda mi nije teško da uskladim školu i trening, a uvijek se nađe vremena za društvo.
1: Jasno. A ono što ću da te pitam jeste, šta ti je atletika možda omogućila da vidiš i doživiš? Postoji li neko takmičenje koje ćeš možda posebno pamtiti, ne zbog rezultata, nego zbog neke anegdote ili nekog posebnog događaja?
2: Atletika mi je omogućila mnogo toga. Ono što je to u privatnom životu možda ne bi bilo u prilici da vidim ili da posjetim. Evo, konkretno ove godine idem na olimpijske igre, kao što ste već pomenuli, u Dakaru, u Senegalu, i smatram nekako da kada bih u privatnom životu birala gdje bih otputovala, da možda bi poslednje pomislila na Dakar, tako da drago mi je što imam priliku da odem tamo. A što se tiče takmičenja koje pamtim, to je ove sezone definitivno Balkanijada za mlade, jer eto, to mi je nekako prvo veliko takmičenje i pamtit ću to zauvijek. Nije bio neki zapažen rezultat, kao što ste rekli, ne pamtim po rezultatima, manje više i pamtim takmičenje po rezultatima, uvijek je to neki događaj i van staze i drago mi je što tako pamtim.
1: A reci mi, evo, već sad vrijeme je da nastupe ti ozbiljni rezultati, kao što si ti pomenula. Osjećaš li možda pritisak kad ljudi od tebe očekuju medalju?
2: Pa zapravo uvijek se od takmičara koji postave neki standard na svakom takmičenju i treneri i, da kažem, publika očekuju da kada staneš na blok braniš titulu, i to je to, i u njihovim očima nema drugo. Uvijek je tu lični rekord, možda čak i crnogorski prvo mjesto, ali zapravo nikad nisam osjećala tu tenziju. Ja ni ne razmišljam puno o takmičenju, o rezultatima, nego da završim, pa ono, kako bude, šta Bog da.
1: A reci mi, kako se boriš sa tremom?
2: Nemam tremu.
1: Nikad?
2: Nemam. Zapravo na trke bih ranije imala nekad pozitivnu tremu, tu na stotku ove sezone bi desilo bi mi se, ali zapravo na skoku dalj nemam nikad i baš zbog toga i volim skoku dalj. Zato mi je primarna disciplina, nekako sama sam u stazu na svoj zalet, skoncentrišem se, imam 6 skokova i onda sve se da ispraviti.
1: E, da treme nema, to vidim i tokom razgovora. A reci mi, kako se nosiš sa očekivanjima? Jednostavno nekad neđe dođeš kao favorit i da li to možda nametne malo pritiska?
2: Pa zapravo tad je najteže kada dođeš na mjesto favorita, dok si, da kažem, na ovoj drugoj poziciji, niko ne braća toliko pažnju, nemaš taj pritisak. Onda kad dođeš na mjesto favorita, sve oči suprite u tebe, onda malo stvara tenziju, ali sve je to pozitivno.
1: Jasno. A možeš li da nam kažeš, odnosno da nam predstaviš tvoje najbolje rezultate u svim ovaj disciplinama kojima se takmičiš?
2: Pa moj najbolji rezultat na 100 metara je 12.77. Istrčala sam to ove sezone, kao što sam već rekla, bila sam primorana i to mi je možda i najdraži rezultat, zato što sam, to mi nije primarna disciplina i ostvarila sam tako dobar rezultat u disciplini koja nije moja, za koju se nismo spremali, i baš zbog toga eto bih izvila kao rezultat koji mi je najviše drag. Onda rezultat na skoku dalje je 5.46 i nadam se da posle olimpijskih igara više neće biti tolični rekord.
1: To ti želimo svakako.
2: I svakako da bih kao ostvarenje izdvojila učešće na olimpijskim igrama normu. Iako nije bila jaka nešto ove godine, norma za balkansko prvenstvo, opet, eto, uhvatila sam je.
1: To je negdje bitno. A reci nam, sjećaš li se svoje prve medalje?
2: Ne. Ne sjećam se prve medalje, baš se ne sjećam toga, mada čak mislim da mi prva medalja nije došla iz atletike, nego to su bile neke igre ovako, ali prve medalje iz atletike ne sjećam se, to nije bilo ništa ozbiljno. Više se sjećam ovih posljednjih medalja, više su mi značajne, veći teret mi imaju.
1: Jasno. A reci mi, kad dolazi trenutak kad shvataš da zapravo možeš da postižeš velike rezultate?
2: Pa, taj trenutak kada se nekako, mogu čak da kažem da je to i samo posljednja ova godina, posljednje dvije godine. Počela sam trenirati sama, zapravo u klubu, i onda tada pomišljaš da si sam, da će nekako sve ti bude teže, zapravo meni nije. Skoncentrišem se, imam više vremena za sebe, da odradim bolje trening, i nekako mislim da je tad krenulo sve kad smo trener i ja shvatili to ozbiljnije, kad imamo vremena i ja za njega i za treninge, i on kad ima više vremena da posveti samo meni.
1: Poštovani slušalci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiju.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.